0: الناس تم كفاه فيه.
1: Tsika nampandany lalam-pandrenana io mpitondra amin'izao io nampandany lalam-pandrenana tafiditra ao anatin'izany mamerina andeha tamberina ndraikitra